0: da una ye mu nu na mi nyankopo minim wu samo jatoa no efri hifa ko da ni mami ye mu
1: na ye tia
0: efri ni papa nchan e na de ekoto ho
1: ba ye
0: ti mo jano se si blood is thicker than water.

no baby wa wari baby da bread no wari no o baby wa baby se sia wari ne as afenese ta se da bread da bread no wari baby ma no wo nya baby na won kan ha na kwa ne je na busu afie to o da ntan sa no nya mo no na mo dane na wari e won pe no won pe no na o de no won kwa fa sa baby ma no Onyami enyi ohia mfiri aso ohia bubro ohia bubro aho kire eh kunketre to anwi aso nyami nyi mfiri abrabo mu aso fo ni bebre

abro check yes omo ya omo hwana e ba fe do si yi a se e ba no o si yi a won su untumi yi ajisu wi a o si rek mama wi a o si wa rek me ajisa sa si a si da abro che mra no no no no atmi ti ase oguso a wo ro no oguso a o ro no a na jesus sa alongside o si yi wa ni a e rek Achama unse wani tuntum ne kwa amana ka fitaa ne nko a. Le man do do na oduru ebunum ho no a, ne nani black na yira. Afa John no atwe katrama se owo. Gas ni stadium a waduru no ose yi yi and remove. I want to untumi remove. Unt